0: 做人了，他是贬义队的。好嘞，叫几个人把尸体抬上，跟俺走。
1: 是。
2: 此后跟俺路走。亚马西特秋汉尼瓦有色色头以外的路秋后应该一天马奇尼一天西湖湖台的湖湖台就你你没色色他卡里奥徐秀湖你此类的一条头过路阿姨马森卡卡里奥
3: 情報機関については聞かないつもりだった。だが見に行ってもよい。国家を探るからな。
2: お、彼を朝日兵の家を訪ねていた。帰ったら呼んでくるぞ。
3: バカ野郎！
1: 犯人！

0: 부처는 내놓고 독일에다. 나니 가도 가나?
1: 어떻게? 이마 관심은 봐. 와가군가 스데니 코노 지이기 대기는 시로고보다 오사이다. 대고는 119사나카니 대신시대 말은 서너 우시로 6km 아다리니 옥가사와 렌다이 소도시대이르 뭐 니게라리나이소. 대기와 니게라리나이오니 와가군 사회 고객이 준비시 후라후라는 말에 그놈을 사는 거다요. 진행하세요.
2: 周围，范总，没事了。
3: 啊，你那边情况怎么样？
2: 啊，还好。敌人一直把我和三中队当成150的主力打，现在还有5多个能战斗的。我看敌人集中兵力在攻打你们，就单人支援你们了。
3: 啊，弹药快打光了，后面的地形也不利于坚守，我们已经退无可退了。坚持到今天晚上。我们必须分散突围，城里那边怎么还没动静？
2: 我估计湘军他们已经动手了，只是鬼子现在还舍不得放弃对我们的攻击。
4: 好，国军们，
5: 好嘞！
0: 古力，哪里给的？
6: 萨古言，敌军的主力部队は国境に攻め込んだ。ロス部队は全員戦死。警備団は4中隊、機砲中隊、警察部隊は搬送し、曹操作戦の臨時兵隊も爆破され、武士を全てを失い、軍用無線機と郵便局も。
0: そんな話、
7: 顧長はどう？
6: 敵はもう撤退した。小野隊と長次兵は残りの兵力を集まって防空に投入した。今、支援してほしい。
7: 敵の人数、番号、どこにいた？
6: 敵は、1000人以上と推定されて115番の独立部隊と鉄心師団の合同作戦だ。今行方不明でした。
7: あれね、
1: お前らこれ戦できるの？我が軍は本社何者だ？
6: 村田長官、私は調べたけがみんなそう言います。
1: 調べたって？お前は戦場にいなかったの？
6: どうでもございません。小野隊と長次兵も見てなかった。この件についてはまた報告します。
5: 報告！
8: はい！カット中隊はすでに攻撃準備が整っておりますので、直ちに攻撃してもよろしいでしょうか？
9: 大佐、予算本部から連絡です。
5: 読め！
9: 敵軍の主力部隊は大戦に飛び出し、イシューを包囲していると。イシューは飛翔地帯に陥り、村田連隊は敵将本隊を囲むために直ちに帰るようにと言いました。
1: マジだよ。いや、敵が我が軍をわざとそちらに引き寄せてきた。
5: 将軍、イシュー援護しろ。
8: いや、しかし大佐殿、敵を乱すのがいけません。奴らはすでに支えきれない状態ですから、ぜひ最後の突撃を行かせてください。今度こそ必ず奴らを全滅させてきます。
1: よし、俺は先にします。お前に一人がやる。
5: 砲撃隊、特殊砲弾隊、お前支援する。
8: はっ。

0: 調査。前方に敵の二つの敵部隊が発見されます。
1: 二つ？
0: 一つは転進しての前頭で200人以上です。今は白石村に向かっています。もう一つは岡沢連隊の包囲網から逃げ出した重慶軍で800人以上があって、多くの家族や子供を連れており、孫山湯に向かっています。
2: ここまでどのぐらいのか？
0: 2キロです。
2: 2キロ？中佐、奴らは負け犬で追いかけて殲滅します。
3: いえ、お題を軍事で待機しろ。成功は続けて、前を偵察しろ。

0: 村の西と南二つの工事に敵の班が一つがいる。攻撃部隊準備をされました。
1: 松山玉から頼りがあるか。
0: 通信の報告では有利の地雷が確保され、いつでも反砲開始できます。
1: 今回は夜間奇襲を仕掛けるんだ。部隊は待機して市中まで午前2時。砲火の準備をせずに白石村と工事員が所奇襲しろ。
0: はい。松山玉はどうですか。
1: 彼らに伝えろ。銃声を上げずに松山玉を砲撃して大規模攻撃の捕虜しろ。驚かせれやれ。白石村へ尋問の路上を阻止しろ。
0: はい。

0: 心配しなかった。援軍も到着したと言いました。新規が溜まかった。
1: うん。
2: 報告。
3: やれ。
2: 山下中佐。
4: たかは提案しました。とても早かったんです。
5: 敵は今になで世代を思い出し遅いんだぞ。
3: 坂井大、ブラインにおいしくは待ちくれ。
6: はい。

0: 大隊長、敵の機影は森の中の高地で傾向し、孫悟空の火力の資源もある山下軍を支援するには、孫悟空の森の中にいる敵を撃破しなければいけません。
1: ノロノロするな。
2: 手段一つを一回させ、全ての覇気軍を集中し、孫悟空と森にいる敵を砲撃せよ。奴らは一刻も早く全滅しろ。
0: はっ、山のてっぺんに突っ込め。
2: はい。
3: 中佐、さっきで警部に敵に待ち伏せずの魔事だ。
4: 何？

報告。グルチンの最副大統騎兵大佐隊からの情報では、本政府の南にあるの村は、ルイザーザーやザンザーゾーンを含む十字箇所の村は、村民の全部進めの苦労しわずかしか残んでいるました。残りの十二の七の村は、二つは国を降伏を求め、三つは拒否し

0: 南宫，
1: 未生完的干货。
2: 長官、
0: 何も異常はないな。
2: 操縦室外で戦闘があり、守備で立っていた吉田がやれました。
0: 何だぞ、そいつはどこへ行った。
2: 戦闘の方に行きました。
3: あそこです、あそこにいます。
0: おい、追うんだ、必ず撃ち殺せ。